0: το φλούδι όμω, μείνει το φλούγο. Την αστρίτζη, εσύ και μου το κάνουμε, το κομμάτι, να τα βγω, το φλούγο, να το φλούγο, να το φλούγο, να το φλούγο, να το φλούγο, να το φλούγο, να το φλούγο, να το φλούγο, να το φλούγο, να το φλούγο, να το φλούγο, να το φλούγο, να το φλούγο, να
1: Και εγώ δεν είμαι σίγουρη.
0: Το πει κράτη και πιέδε βα, αλλά μωρό μου ροχέ, πήρου. Βάτε σε πήγε ρόγω.
1: Όχι, αν γίνει πήγε χαϊ κράτη, μια ουή μωρό μου ροχέ. Μωρό μου ροχέ,
0: πάλι ουδόν. Ούτε το πει που κοϊ κράτη, μια ουή τρανσπαρέν, πλάστη, ουρή μαχέ, πήγε ρόγω, δεν πήγε ρόγω. Ούτε
1: βάτ πλού μαντά δε τι βαντέ, μόνο σου πάνε σαντέ.
0: Βάτ πλού μαντά δε νιώ τάγκα, και το... Μόνο εμείτε μπάρχουν οι τάβουκρονο κούνο τρίτμεν κρίκου. Μανεγίνει κούνο τσίκητσα, τάβουκρονο κρίκου. Τάγκο είμαλε αντιβάλτη γρήμανο, σαν, κεντου τάμουν. Σράις ράιν σογιά, μπα, μπαξαζε τάγκη τον νερό. Απρόκτε αλκαρόνο ρουξόλο ρήμανο. Εγκύου σχολό καγκέ το όνει, νόσαν οι τάγκου. Μανε, έκτα το καϊσά φάρμο, μπα καϊσά ελακαό, έκτα το κνουζα καγκέ, πουρα αμτζακι αμζαϊ. Σολέ τάγμανο. Μα εκδίν νιπίσιγον σε πουρα τόξε, νιν τρι τάγμανο. Σου του τσίνι τόκ νοξιμία, νόκ νι τόκ σιμία, κον τόκα, τόκα ρογο μάντζαγου, τσίμανο. Και αλκάζια πορίζα υπάκει, αμπρογου. Ναι,
1: δάκα, ζημούτε σαν σνόμουσον τζε, ο μάντζαγι τον χα. Τα βουμ νόκ νι σιμού παρανι τόκ ρογου να ουμάν να κει.
0: Ναι, μάνο, αμπρογου.
1: Εκδίδια αρου, βρο μάντζαγι τε μάνο.
0: Εμνίτε, βέβαια μάντζαγι μάνο. Σαν γάκι παπιου, μάνε, τσίνι ώρο νι τζε, σαν τζε ρημάνι τόκ ρο. Παράν σε ρημάνι τόκ ρο. Αμπρογου και κισά ρουκ προτιρούτ κομμάτα μπορούν κισά μπισί. Χαϊπανο. Μάντζαγεμένο. Αβούνι βαγίνο, αγίρο εγώ ποζέμον, ο Δουιχάζαρ Μπάρο εγώ. Ζανουάρι μα εγώ, τσινι τριπλαό, ο Μπαρπλούρου, Μάντζακα. Ο Μπαρπλούρου, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, Μάντζακ, হইতে জং পুইলা চিন হাসতে হবো ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাব তো আজাগার অনেক রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা খাইলে নি সুবিধা তো আবার নাই যদি সাইমা কাঙ্কে জং সন্দেহ অংকে ইয়ে হবো বাদ ফ্লু অংখনা হেঙ্কে জং হাবেন জং সাইমা আপ্রবা নজে হবো ইম বাদ ফ্লু নুমরি জং কনফার্ম খাইরি মিয়াতা আবুনি বাগই পুরা পুরা দেশ চিন ইন্ডিয়া ও একটা জায়গা সীমিত ভূপাল হাই সিকিউরিটি ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাব তঙ্কাশা আ জায়গাও সিমিছে যেন স্যাম্পল মার হনাইতা কোম্পানি ন পাঁচটা তক থই বা থিটি থিটি হেঙ্কে আ পাঁচটা তক নি থই আ পাঁচটা তক নি পুরা বহক বিনি বিশিং নি যত মানই আবার বেবাং নো যেন মার হনাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চব্বিশ ঘন্টা বিশিং হোক তে গাহ গাবো রহু বরক যদি না থাকে ই কনফার্ম হবো বার্ড ফ্লু আপ্রুসে যেন ই হবো বার্ড ফ্লু সকানি ছাই মানে তাঙ্গিও মাসে কনফার্ম মা খাই মানে বার্ড ফ্লু অংখা ও জায়গা অংখানি ছাই মানে গাঙ্কে আ জায়গা নি তিন কিলোমিটার এরিয়া আপনার কেসার রমই ইয়াং পুরা চারদিকে পুরা যত দিকে গোল খেলাই সার্কুল একদম পুরা রাউন্ড তিন কিলোমিটার এরিয়া নি যত তক বেমাং মা বুথার নাই কে অসু তক বেমাং মা বুথার নাই কে তো অনেক লস বুঙ্গি মা বলে আমার মুখে কনফার্ম খেলাই দিবে এটা ডাইরেক্ট
1: আৰু চিন্তা খানাব খানাব মানে বাট ফলং খাই বুথাৰ বুথাৰ কাং কাং চিন বোলো তাঙে হাকৰ খুৰিকে বোলো মা ফবি মা বুথাৰ
0: আমি গোটাঙ্গি হিমালে ও যে সামানি টক হইতে টক সলো টক হইতে বড় গো সলো আর সলো মা রক্তাম ও টক নিজে ও কুমতে অংখর হনি সামানি মুক্তি অংখর হনি সামানি আয়াং তৈব ও জীবাণু স্প্রেড দঙ্গে মানু তা সলো ওই মানু কাশিন থেকে হে জায়গা বাড়ি থাং মানু আমার নক বাড়তি না বাড়ি মানু গাবো যে অংখরি ফ্যামিলি আবার টঙ্কাঙ্কে নক বাড়তেই থাঙে মানু যে কোনো জায়গা ও গাবো বুথারি খেবি ওই বা টক থাইন হাইন হাইন খিতারি রহ কাঙ্কে তো আবার

0: khokjiba rizak rang tai nejisa tangbutang sinama orang bakha byabagu khok thamjichuku rizak rang pando manjaka tiprasa hamgrai mantri bikas debarma chief whip kollani rai mla pinaki da choudhuri pura parishad ne chair person debashish nath sharma tai jila parishad ne kasko akrajak aparna singh rai मंत्री पखर नरेंद्र मोदी लोक हमक्रानी सिमे हा कतने हमक्रानी सामंग बाइक दाले ताबुक साग जड़ा जायखे बार जाया सगे लोक हमक्रानी सामंग बिसि निसिबा पुंसुका सेबाताय काहम नायकल मुने वान सुमंग बाय केंद्र हापांग नैसाय ब्रिटिश ने बिसिनि बिसिं हमसा जा भारत सुनाम दिसाना नाहारे थागेव सामंग तांगै दङ हमक्रायते हदानि फान बांग्रिमु आलै देखलाय कतल आजाय सोंनि सोंनाय रंनि बिसिं इनोवेशन ने हमक्राय खलायना नाहारे अटल टीकारिंग लैबनिंग हेबाय खाबासर जागै दङ दिनैनो अ आलायदा यागबारा आवाय माबो अटल टीकारिं लैबनिंग हेबाय अटल इनोवेशन मिशन मुखथां उमानते सायमान लायानो
1: तालवान सोकमुंग इनोवेशन ते एंटरप्रेनर्स रखनो खाबा चरना नहरे भारत हा पांग 2016 बीसी चेंगे रिमानी अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग नी बिशेंग चेंगजाक मानी ओ मिशन नी नहर मुंग बुबा कंखा हा कतरो इनोवेशन नी हुकुमोटाई एंटरप्रेनर्स टक जाक वान सोकमुंग आचाय देना अटल टिंकारिं लैब नी शे बाय रंग नगो श्रंगाय रखनो सय शिलाम तांग शेप इंजीनियरिंग ते अंक नी जुदा जुदा बाबाय या बाय सैकम बायखे श्रंगमुंग नी शे गजागै तंगो आबुनी बागै श्रंगाय रख जेराय फुरु नी सिमिनो ततालवान छक मुंगनतेय वान छकनानि चेंगो आमजक नायजेनानि चेंगो ताइ मुख थांबाय गदाल जाक जोंजालिया काकनानि लामरतुकनावो खाबा जावो फासिनि सिसु बिहार रंगनगोबो अमतै लेबनि सेबाय श्रंगनाय रक्नो रंगनि सेब्रिजाकै तंगो हुनै साका लेबनि बार जामा जाक फिजिक्स प्रोग्नाइजर नवनीता चक्रवर्ती
2: द मेन एम अफ आवर टिंकरिंग लेब इज टु डेभलप साइंटिफिक थिंकिंग एन्ड क्रिएटिभिटी द स्टुडेंट्स क्यान वर्क विथ रोबोटिक्स इलेक्ट्रोनिक्स सेन्सर्स एन्ड 3D प्रिन्टिंग एक्सेट्रा The students of class 9 and 10 also prepare here so many models for science fair and inspire award manak depending on this lab.
1: Aboni logi logi Otol Incubation Center katal shakthar mungtai startup rokno fuarna ni sep namai ribo. O mission tang shamungni sep snamma wo tai hakotoni rangthongni kiyok shamungo nangmani barcha yasa gai tongo. Suman bhatta charjoni kokthum koktuma khotol nishimi ang bipurna akashbani agartola.
0: ধর্মনগরে বেখাস্তে নাইকলফাং দেবজানী চৌধুরী শাখা পাইঠক ভোটার মুংরেবনগরে ধর্মনগর পৌর পরিষদ আমচয় ভোট নাইরগনে বাংমারি ইংখা খড়ক থামচিনী সাই বারা বুড়িচিত আমি বিশেষ চলা দ খড়ক চিবা সাই বারা চিনিচি স্নি তাই বুড়ি ভোট নাইরক দ খড়ক চিদক সাই চুকুরা দকচি চুকু ইয়াঙ্গ বিলোনিয়া শান্তির বাজার তাই সাবরুম পুর মথানী সংবাড়ি নতুয়ে তিনি বিলোনিয়ানী সারগ্রা হাঙ্কর হাবানগর ব্যাপক বদলনী কগলাম সালেমা যোগালি জাখা আবনতী দুর্গা হাঙ্কর নাইকলফাং মহম্মদ সাজত পি কগলাম সালেমা ও CPIM বিজেপি কংগ্রেস তীব্রা মথন খবৈ জুদা জুদা রং বদলনের লোক আদংর মানজাখা নখনে কেসেন কেরং তাই বুড়ি রগ্ন কাতিরনাও হাস্তিনী ব্যাপক ব্লক হজাকমুং বাংরিমুং সামুং বুতাং ইয়াগো নাহারকা হাস্তে বুড়ি কমিশন হাস্তে বুড়ি কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা ককমা থমনাই রং কক মালাইমা ও কগ্ন শাখা ও তালনি নিচিচুকুতাই থামচি সালমারি সিপাহী জলাও ও সামুং বুতাং সংসার জাগানা হাস্তিও সালগ্রা সালথা মৌসুমী নকবার এবা ওয়াতনি মল পাইখা ভারতনি নবার তিবার নাইখংনি বেখাক্তি অকক্তমান রোজাখা ইয়াঙ্গ বুসকাং দামনু সিবুরীয় হাস্তিও নখা কিসা মোনাকজাক টঙান আজুগ বুখাগো সিয়ারি খলায়ান খনা তুমারি সাকাও থামচি বুড়ি ডিগ্রি তাই খামাও নুচিবুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস নি কানে কিনিও টঙ্গী মান তিনি সালনি তুমারি তমানি সাকাও থামচি বুড়ি দশমিক দক ডিগ্রি তাই খামাও নুচিবুড়ি দশমিক থাম ডিগ্রি সেলসিয়াস কক্তমা পাইনা সিগান কক্তমা ববাগর তেবাইসা মন্ত্রী পখর নরেন্দ্র মোদী তিনি ভিডিও কনফারেন্স বিশিন্তে লাটাগো কাইবা হামগ্রাই গনাং তাংবতাং সেঙ্গি রেখা তিনি মহাপঞ্চমী চিঠুই তিসা জাখা আগরতলান খবই হাসিনে মতাই মান্দব্র কক্তমা তিনি বাগে অরণ্য পাখিয়া অরণ্য কক্তমা আওয়াইঙ্গানা খনা ফুং দামচিনি সতী বলে জীবন